0: Dă-ne cum ce vei, stai unde la muzică cu muzică. Sunt de cum acea.
1: Sunt de special.
0: Fuma muzică. Cu muzică. Tu cu sens de la ce băite sande. Cu nimeni să sande cum acea. Tu mai ramu vibe. Singa te dia gamba gamba yo. Muzică cu nicu nu fucea. Cu haimba cu